bilela ke be ke le wena thelane ke a se pa ke mara elankano impa yo khala ndo wera motani bilela ne ke toko ne ti he ko ma seta yo la pahi masa si dite su elene pipa wa puto português vamos a nia de mais e amanhã nati wena wela fui angola lelone bilela ka Ela foi eleita na Câmara de Vereadores, 9 dias, 9 dias.

broker Maputo. Me one even kiswili wa ape ya. Opa hatiri. Don't pay me Maria 4 horas ni 55 minutos. Mi tipo singwehiwani Julia Sindala. Na microfone marni mio Fernando Damas. Okay. Ma tuo tin matan yu lem tik sahi sa radio. Si wela kano studio radio musami kolshiga. Ota pa shukrela wakla nyo. Asante. Por isso

0: Wanto bikin syukur laka. Mustudi moga syukur laka. Abdullah Faiwa Masaruni. Araja bosan nun ruhelan laka nava namurati. Nimita ko sawi. Mari ari gua. Mita ko sosyaka ora di Mosambiki. Uma hora e 2 minutos.
1: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.